0: Na Radiu Rubin so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan.
1: Što je danas lijepi sunčan dan.
2: Što je danas lijepi
0: pri tebi doma. Na poti, no v delu. Radio Rubin, tvoji najljubši hiti.
3: Ne mi dihat za ovratnik, ne boj se, ne bom zbežao. Ne mi dihat za ovratnik, da ti potem ne bo žao. Potem bom začel od

Moram vam priznati, deseta se kar gnusimi. Najprej zdravje, pol kultura pravi in ga kar spusti. Sumim, da 11 dagarje in uši ima, nakup masti in žalce me spominja 12.